0: Tikweni ga Mosambiki bya lebyi hi ka 5:59 minutos ku nga hikale u fanele ku kuma mahungu ya kusukela ntsindza ka mitirho ya hina ka maputsu lomu kunene u to kuma Journal da Manhã ya ndlalo wa mahungu ya kusangula ka siku legi ga nyamuntlha siku 17-18 ka hweti ya Mawuwani lembe 2026.
1: Rádio Moçambique, Inhambane.
0: Rizona chikati chaku ya antinza kamtiri ya hina kama putu kasuwa kuma mahungu yalu mtikweni ni handi kama tiku ya njalu. Wingi seti legine.
2: Antena Nacional da Rádio Moçambique passa a transmitir o Jornal da Manhã.
3: Rádio Moçambique, hoje e sempre projetando Moçambique.

afamba lamanti wa ufumala antirula kaya awe au kuma kunwana vamuti saida ndinda kunze angenzina ni makinzi ano vange awa makinzi ano he amukeli akuva wa

0: Kuhiri mihani wengisi. Kasiru kutapwa, siru wana kusingara ganzi usumbudwa. Nisimbi esisimanika kumagu vanyani nya masahu nya kutarangani. Muhunu ikokotede li dimba la babe li na kuimani babe.
1: Eugênio Fernando John.
0: O Maru Nya Gitonga.
1: Quem é Camilor? Nya Gitungu, quem é Avelino Fernando John?
0: O Anaman Babi Avelino.
1: E o Ananar?
0: Yanar, Ngatsam Severguana. Uwe kuguranwa kwa kuguranwa pa kumani wana umani wana mani wana mani kasi ku ikodza kuwa ingisi wa hauluga penya kutiketu wa munda ni ya usumbudwa
1: peni kini Eugene Fernand John nijiwelewa ya tamani nukujiru kutamani kujera intakala Liberdade 2. Bem, como eu dou rumo de peito, já vá babe. Canhabuele é gambitza, mano. Nga rumo, Liberdade 2.
0: Uruku uananyanare. Enu uananyanare, mago duge hai?
1: Duge kobano.

0: Adi nugusongana nuguba itu tepu ya tu uweza silu tu kwa kema nero statu mana urunada
1: uwa faundi
0: sanana sa uru kasubwitu kuhevula mitumo uruwa kumbize ya nana niyongo ya dusa ya duga ya nana yangu kugongo wa kini indra hevula Mustafa Dur ya hevula nyana Mustafa Dur no seke keke entao yuko za nyana badu wana wira sim ya Mustafa seke keke pronto yuduga kukwe ini nyungu tumia patrao ya asingi ningikilo uputa wakanui jaka wakuzi kukota yungaratu
1: wako urasiru
0: Ugo rasi ya kuhibula kawazini ya wauya wadandra kuweta zimbange njisigari nyazu kukuru kuyimbange ni mawadwa hongwa shkwa tunu kuhungwa kuku enda shkwa tunu ahongwa shkwa tunu nisibote ya nabursani intervalo wangwa sela Auya salani, kaya girau, wasupwa ni prusuru.
1: Shababi, apu kwanu gana nyanari, ginani sihiwezwa kukupa sungurole?
0: Itu kuwana na watu, ambaru kuhaga, nanu mumunga baya gano. Wadi papai limbichu kwa mwanangu, zuone ilumu kwa ujimba kuhaga na. Unga hagani ni kuwa nyamai pruke kwa nyamai wangu visa unga abia basu hili dandre kawa kongoro unu kitu uubuta nyamai ujimbia na ye unga abia
1: mudandre dukwari but gina ni jiro le yago apu nyali sahura nubana nyanale ijokpa ijijun kajijiru kuwa na nyanale ijingulore ya nyanali
0: Isso suja.
1: Gudzega na kujana.
0: Guhanduga, gudzega na. Porque minha manga já conhece nada. Eu amo te ver dando ele. Casui giro se lhe o ditugu. O inongo ago o bombo ilha nai. Madura na na cari.
1: Apanya vele guwago, sanana sago, ngusi tsumayela.
0: Nini prakazu sanana sago, ngusi tsumayela. Epuri isuki, singu hambana nisimbi sanana. Esuru mugazi, sumu ugazi. Ambari singa fedu, wate fedu, sumu ugazi. Kasi yunga tuka, siwu ya gaya taki inseke. Mo yonga weta kuye ana kuye nyungu uwe intakini wadu tatuma ginani nada mama wangu karake nada kaguni ngevuhozi yangu nini umura nganyolari nao kentao enda karava aguni ngevuhozi amba kuni ngevuhozi leta nyembe basi Já é, quando dito o panama já, porque a papai o agiana aí, é o que o hongora, é o que ninguém o roda, que é nada, mas o
1: homem não é um drangano,
0: dilai, João ainda bagir bandido ano ainda de mana nem no mugu jimbia nem de combo nem no mom, João é o município Akaku ulugambi ulunyisu mukozi kwade porque ja kumwangu haka ni mwana aye ukhanaye maj eyaguna yo bandidu waye kopo ayithangisile kungudzu yanyombe kana masa ukunanga irandanga

0: Tshirwaho ku thangano ya vhalimi para ku phasedzela si garadu sesi u duvideo i gane u chethu kujera dambula pono wa nyimuhunu hedu kutuma district ya Murumben na hekabanisela si thumelo nya ulimi ho vhotuganela ku maphadze heganela ku dzi sementi kana ku dzi bomba nyo pulverizer rikhizo asi nkomu si karinyana si sirano pani dzi wheelbar
1: Ntangeli wa nsangano wa vadimi mwaka province ya Nyambani Saidi Amelia ni mitumu itako ichimahwa kasi kufunetela vadimi vanga luzeke lwangu timbeu nkona hawa kamati manga wa ka masiku manga gwita
2: Ibongo de Paulo Masango na waka di hungu di hinga vashi di amba hawa toka tuma poisa tukula tuna Musambike mwa Nyambane ma vide machingola nchanu wa makoko kumanga di bide maguma mbili ni nchanu wa te telefone ni tiraru kadi tsikuda chipeta kulishinga woneka mwa droma ka Nyambane kukulungelwa di tsikuda di dropa. Ngu kuwa kasi wa dingo duwe niti telefoni tiwa kachwa chikatiwa na wachishamula ngu sigoho siwa nga wachisiusa. Majihaya wa madu ukuka ngu didroba nika mashishi ngu usiku wa ndungiso machikona matachipeta kulu nselu Nyambane kuwe timatila kutaba. Ka ukaru ulewa kunga waku chumahaka chipeta kuchilewa kudina ni mapuisa kambe wanga wachibelo wadu tekela kuwa mangala kwa mapuisa. Mapuisa maitekela kumahantumwa humbe ngutu wakudinga na kuhini kukungolu wanga divide wachibati telefoni tiwa. Wanga bati telefoni tiwa kachua chikati wawadingo doko tahinga wachiwomba. Nersi ya bata iku shefu mara la sonshu publika chikumandu kwa mapoisa muwa Inyambane. Hava achumba toke ni nguntengo wa tikechu tinga wati chibetu kwa mapoisa. Tinga maha kama siku wama kwa machita kumanu watimbe ya ntitelefoni tubiwa. Hambika ambi ni kungolo mambeni makokoko. Ya manga maneka kantu muwa wakubati telefoni ngundungiso.
3: Aka wanga chutiwa kudumu astedili ya Inyambane ita realizara festa. Ya kupimonda sawa ya stendani ya kategoria. Cidade, calejo, vá arrumar machixe para lumo, na vai ter que ele me beira, vai ter que nem me quando, lei mangatriça para cobrar, ameaça era uma vítima, vai ter que ela a me funiar. Lijo, uma poesia malavreira, automaticamente era Ministério Público para cobrar, como eu a responsabilizaria, lijo, vanga marra, e cambi, uma diligência marra, se mama recusar. E a receber uma vítima lá uma fone áudio a macona lá aí e concluíra com macona manhã uma celular mangatikiwa e calejo a ter um pensa o ar longe outra o amar o ar famba para o cumi o avanço manhã de mano o amar parte a grupo li nem a celular manhã mangaiwe
2: aí o adimatui a nersia bata wa mapoisa mwa Nyambane. Ngulibe ndi chelo mwe wako na iwa angabashi belu wa telefone ya kwe. Ava ajifakaza tokene. Adu shamala basi nguwa asuoni telefone ya kwe. Mpakitini kwa kuidibidwe. Ateka kwa mangala kama poisa.
4: Iwa lumbursa nkamina. Tuzena shikari para kusistiri. Depois nzumaila haya. Mwako sofej mwako 30 minuto. Nzumaila mwe na nzwa angana telefone cha.
2: Matwi amwe yuyu wa angava achibelwa telefono ya kungu ditsikuda ndungiso. Yuhu angava chibuata na yu anga manwa nene didi kokoko. Aumba tokene telefono ti anga manwa dinato hingata ku ene aduba. Ngutita ku acho shaba te telefono kawusikulewa wa ndungiso. Telefono imwe yu chiteka mali ya kudinga na mwaka kinyentu jimetikaj. Timbeyane taho mbeta kwa nati chiteka mili metikaj basi. Ene kangoba kene. Adawelwa kushaba basi.
5: Primeira coisa, ele veio com um telefone. Depois ele disse que estou a vender esse meu telefone, que quer ir comprar. Eu comprei aquele telefone. Hoje ele, antes de ir, disse que se eu encontrar mais, pode trazer se encontrar. Ele trouxe a segunda vez. Quando trouxe a segunda vez, começou a trazer.
2: Vingi swara di Musambiki hinawa ishigemeta kuna hawa mahungu watu wati sikula na munu. Mangadimaza nika bilu ya nkundela kakuma bala na kuma gonda. Tomaji valo inge na angadimi chinini, mitsikari.
6: Muengi side mahungu ya Inyambani.

0: nza kuselongolo kumafambela ya lumu stratuini. Mwengise tichiba mchibala tingeveni, famisa kwa tzimovo wena, chikela kwa tzimu ya nzela kukona. Nakona usiku gati ya la sema kunu mwengise tichiba. Nga chaili tamovo, nga shingiwe uchi anjiga radu Msambiki ye. Chika mkala meya noiti 5 minutos e kahore kusangula ya uhashlegi. Fambe uchenji kala 22 horas makunu nzenika makumawiru ati meneta mnika mahungu mwengse atlasti chini.
1: Quero falar do teu marido é
0: Nelo João
1: Indo foi meu
0: Yena lanzela kwekata uchenji lukwa kumana Sonia.

0: Japan anga chaviwa ngovu a tiko hombi Asia hilo mukashbamu ave a sainili akupatana ni matiku ya Alemanha ni Italia hi 1940 e huiti ya hlangulo lembi 1941 a Japão ive a dumela a base naval norte-americana chamahilo kua tiku gamerika gingena ka Segunda Guerra Mundial. 1941 kala 1944 a tiku ga Japão goa kota kuhumelela makunu em 1944 atukumu tsangula kurima himbinho a tiku ga Japão diwa sangula kurereka. Em 1945 a kama kunga hoshelwa a marukiti a Hiroshima ni Nagasaki a tiku ga Japão gi takusilma woko hikurereka la hosima kunu a masocho ya Amerika muwangenela atikuligiani. Basi mwingi seti, akama timu ya nyamuka hite hi 18 agosto lembi 1945 ku alakanyiwa a kunyimisi wakashubamu atikuini ga Japão anzeni kanyipi ya umbiri ya tibitibi kutani ku Segunda Guerra Mundiali. A Japão awarereka na ate makarehasi akombela rivalelu katiku ga Amerika wa Mwalungu. Amatimu lawa malongiselwe makhela ma hengilete wa hamina Ameriku mukumba Tomas Valoi ive kaubasopi gamichine.
1: Muzile amatimu yasiku.